0: có ngày lại sang ăn từ mẹ thì giờ ấy là mẹ họ có in về ngày in vừa nên làm mom ở mẹ tăng lại chỉ dùng khơi in bao họ còn sắc in nó mà em đi xuống sân lại ngay họ gà bao bây họ bên gà bao dù cái nhìn cho rồi in ngay in lò lè bàn lút con tung luôn bên cô gà cũng vui tiền
1: in nhầm ở đây mới giờ tăng gì cả một là rồi được mau
0: hồi mom ngay tìm gum tiền ôi nạp tiền ôi phải ngay in hoang tệ ủy cài có bay máu phía từ bọc bla nè bọc bla từ trong nó sang năng gì nay nhiệt nó bồn bốc nay tổ khinh đã khảo độ những ăn giờ bị bể nay hơi xì da thì cái hố từ tổ cái nay thì hố tổ cái nay năng thì ngay ăn lại giờ nay về từ bốc em nhiệt ổn bún mắm hẹn bún ăn thì ngay là mắm như nên quý tối in gạo ít bể kỳ một gram ngay ôi dừng đi in mà mọi ăn giờ sắc thì cũng có ăn giờ sắc
2: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

妹，猫有妹妹，妹，猫有妹爱，妹，猫有妹爱哭嫁，妹，猫有妹妹，妹，猫有妹爱。Tông lại, sao lại hẹo mà bấm bạc?